Na ejese onyame oyo odwa apa. Wamanya oni bi anya bi. Ye musuye ye to twene. Nyanga ne faya nyashe. Enne wamanya sebia. Na onuna niti enunyam enkamu enkanu. Wo etu makasiya wa ye wo. Isanga niti. Aye ikanidi.